afi pe jansa no fagidie ka de meka bi wotumi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da na nyame de ba ejuma wo hu bi da ebo safi nkoso ne niamapa afrasie ba afi fagidie.